chiche enkwane ahoden a enka ye jenke ye jomanfobio ke ya konfobi ke ya koshifobia enipa emutidie wo ye mu asa naso oyin kase yesu awodo a eburu bonin so awodo a eburu jaman so owo odo a eburu bibia ra so inani mi ye owa mudi wa won din ama mi se mi won kwana, it is all by the

ye be se Awurade nyame na wa de da so hey ye u benya juma u benya sika na wanya nkwaje anso ah ha ha Awurade Awurade nyame u ya na da so ye ye ye oh my Ghana ye benya yo ye benya yo na ya sa ye ye.

ye, wa ye mi ye, Ewurade ye mi yo, Ewurade, kanenu ho mian kawo hwebanim, ene

yɛn jɔn kɔ biya no tete tere de nya nko pɔ no yɛ kuro wo yɛ hwɛ wani onyam ɛwurade nyame yɛ wura yi.